sepinin joget yang bawor iya. Betul, betul, betul. Nah kalau bawor buang sepinin apa? Gemboran. Gemboran tambah somplak masuk ke tinggir.